Bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol mala, bol